0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a nakon Nebeskih kočija i Novi fosila, u 7 sati i 18 minuta, kako to kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company iz Živinice, idemo i u prvi blok servisnih informacija koje prikupljamo iz dežurne službi u gradu Srebrniku, pa kada je reč o policijskoj stanici, protekla noć na području našeg grada uz jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, jedno krivično djelo, na svu sreću saobraćajnih nezgoda nije bilo, vozači ovo jutro naravno upućujemo vam apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i ne brže od života.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Dolazi radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku reži o aktivnostima policije. Presretači MUP-a Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putovima Tuzlanskog kantona tokom septembra ove godine, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, osim redovnih radarskih kontrola, koristi i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i video nadzornim sistemima poznate kao presretači. Ova vozila koristeće se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja. Redovni raspored i radarski kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju se Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu i dostupni su na njihovoj web stranici u sekciji Stanje na cesti radarske kontrole. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju. Presretači MUP-a Tuzlanskog kantona će tako i tokom septembra biti dio pojačanih aktivnosti i nadzora kada je reč o aktivnostima usmjerenih na kontroli brzine i drugih saobraćajnih prekršaja na području Tuzlanskog kantona.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Još jedna vijest, dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarili su se jutros u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je i kontakt, saopštio je ured guvernera Istanbula. Brod Alsu pod turskom zastavom koji je plovio prema Egejskoj luci i brod Tugberg i Mamoglu također pod turskom zastavom na putu prema Crnomorskoj luci sudarili su se u blizini istambulske četvrti Silivari, navodi se u saopštenju ureda guvernera. Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u saopštenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt sa brodom Tugberg. Prema podacima Istanbulske privredne komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberg u vlasništvu je kompanije Zeybe Denčilik povikao brod za prijevoz rasutog tereta, dok je Alsu u vlasništvu kompanije Deniz Tismagači koji prevozi hemijski otpad. Operacija potrage i spašavanja i dalje je u toku.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje, to se radio Srebrenika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, što se to dešava u svijetu. Naime, Švedska je sve ozbiljnije se priprema u svojim institucijama za najgori mogući scenarij zbog straha od mogućeg velikog rata u Europi. Švedske oružane snage provele su veliku vježbu koja je uključivala i kompletnu logistiku zbrinjavanja i sahranjivanja poginulih vojnika. Vježba je bila dio opreme Aurora 26, najveće nacionalne vojne vježbe u Švedskoj još od 1990. godine. Učestvovalo je 18.000 vojnika iz 13 zemalja, saopštile su švedske oružane snage, a u okviru vježbe izvedena je posebna vježba za slučaj velikog broja poginulih, možete misliti. Korišteno je više od 500 lutaka i vreća za tijela koje su predstavljale poginule vojnike. Takva vježba u Švedskoj nije izvedena još od ranih 1950. godina. U vježbi je učestvovalo više od 300 pripadnika vojske zajedno sa predstavnicima švedske crkve, porezne uprave i institucijama zaduženim za regrutaciju. Testiran je kompletan proces postupanja sa poginulima u ratu od pronalaska i transporta tijela preko identifikacije i obavještavanja porodica, ambasada savezničkih država i Međunarodnog komiteta Crvenog križa, pa sve do sahrane uz vojne počasti. Vojni kapelan opisao je snažan psihološki uticaj vježbe nakon što je vidio stotine vreća za tijela poredanih jednu uz drugu. Švedski mediji navode da je ovo prvi puta da su sve relevantne institucije zajedno uvježbavane u kompletnom procesu postupanja sa velikim brojem ratnih žrtava. Poštovani slušalci, šta se to dešava? Da li Šveđani nešto znaju više od nas, Balkanaca, ovamo, ali u svakom slučaju, evo, pripreme za rat i još u onom smislu na najgori scenarij vježbe sa sahranjivanjem poginulih u Švedskoj, pa nimalo nisu bezazlene, naslučuje li to još na kakav novi sukob koji se sprema na ovom evropskom kontinentu?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite nas i dalje na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci, jutarnji program na talasima Srebrnog radija. Pozdrav ide onima koji nas putem interneta ovo jutro prate. Iako nas početak septembra još može počastiti visokim temperaturama i danima koji podsjećaju na ljeto, za meteorologe jesen je već počela. Prvi dan septembra označio je početak meteorološke jeseni, dok ćemo na onu astronomsku sačekati još nešto više od 3 sedmice. Zbog toga se svake godine početkom septembra javlja isto pitanje. Kako je moguće da je jesen počela ako kalendar kaže da ljeto još traje? Odgovor je jednostavan. Postoje 2 načina određivanja godišnjih doba. Meteorolozi godinu dijele na 4 perioda od po 3 puna mjeseca. Prema toj podjeli proljeće traje od početka marta do kraja maja, ljeto od juna do augusta, jesen obuhvata septembar i oktobar i novembar, dok zima traje od decembra do kraja februara. Zato meteorološka jesen svake godine počinje tačno 1. septembra i završava 30. novembra. Ovakva podjela nije uvedena zato što se vrijeme preko noći mijenja iz ljetnog u jesensko, već prvenstveno kako bi meteorolozi mogli lakše pratiti, upoređivati i analizirati temperaturne i druge vremenske podatke iz godine u godinu. Astronomska jesen nema svake godine potpuno isti datum, jer njen početak zavisi od kretanja Zemlje oko Sunca i nagiba zemljine ose. Počinje u trenutku jesenje ravnodnevnice, koja se obično događa 22. i 23. septembra, i ove godine astronomska jesen počinje u srijedu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. U vrijeme ravnodnevnice dan i noć približno su jednake dužine, nakon čega će na sjevernoj hemisferi noći postajati sve duže od dana, sve do zimskog solsticija. Promjena godišnjeg doba već se može osjetiti i bez gledanja u kalendar. Naime, u narednim sedmicama rani izlaz iz sunca postaće sve primjetniji, posebno u večernjim satima, dok će jutra i noći postati znatno svježije. Ipak, početak meteorološke jeseni ne znači da su topli dani iza nas. Septembar može donijeti period vrlo toplog i sunčanog vremena, pa nije neobično da temperature još neko vrijeme podsjećaju na one ljetne.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Energija. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite i dalje toga se radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, emisija Biznis Magazin u nastavku našeg radio programa. Evo još informacija iz svijeta biznisa. Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka, te su veći za 473 miliona ili 6% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona. Uprava je za 8 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 446 miliona maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima 8 mjeseci ove godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 913 miliona maraka, te su veći za 7,35% u odnosu na isti period prošle godine. U augustu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 114 miliona maraka indirektnih poreza za 78 miliona maraka više u odnosu na august prošle godine. Za finansiranje državnih institucija u 8 mjeseci ove godine raspoređeno je ukupno 672 miliona maraka, tako je Federaciji BiH pripalo 3 milijarde i 832 miliona, Republici Srpskoj 2 milijarde 145 miliona i Brčko distriktu 215 miliona konvertibilnih maraka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Wow.

0: Traže da se konačno riješe problemi sa kojima se suočavaju mjesecima, kao i pitanje neisplaćenih plata. Rudari iz jame Raspotočje prethodno su proveli 7 noći i 8 dana pod zemljom, a proteste su prekinuli 11. augusta nakon obećanja da će im biti isplaćena plaća za maj i juni. Do isplate međutim nije došlo, a u međuvremenu su dospjele i plaće za juli, dok su rudari već zaradili i platu za avgust. Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci i ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka i veći su za 473 miliona maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje za 8 mjeseci ove godine izvršila je povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili to zakonsko pravo u iznosu od 1 milijardu i 446 miliona maraka. Za financiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 672 miliona maraka, pri čemu je Federacija BiH sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje dobila 3 milijarde 832 miliona, Republika Srpska 2 milijarde i 145 miliona maraka, te Brčko distrikt 215 miliona maraka. Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine prvu polovinu ove godine, završio je u značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Naime, industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci ove godine smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Potpuno drugačija slika stiže iz sektora turizma, a prema zvaničnim podacima tokom prvih 6 mjeseci ove godine Tuzlanski kanton je posjetilo 28.560 turista, koji su ostvarili ukupno 56.972 noćenja. Podaci tako ukazuju na sve izraženije promjene u strukturi kantonalne privrede. Udruženje Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Doboistoka uspjelo je završiti još jedan ciklus podjele stipendija za 3000 djece bez jednog ili oba roditelja. Jetima pomoć je realizovana na ukupno 24 lokacije širom Bosne i Hercegovine. Iza broja od 3000 stipendija stoje djeca porodice kojima ova podrška predstavlja značajnu pomoć u svakodnevnom životu, a iz Emausa posebnu zahvalnost su uputili svim donatorima i sponzorima koji kontinuirano pružaju podršku djeci obuhvaćenu ovim projektom. Grad Srebrenik će organizovati početnu konferenciju projekta Eco Oli Cities, koja se provodi u okviru interregionalnog IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. godina. Cilj konferencije je predstavljanje projektnih ciljeva, partnerstva, planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata u oblasti cirkularnog upravljanja otpadom i održivog urbanog razvoja. Početna konferencija ovog projekta održat će se 4. septembra u sali za sastanke Gradske uprave u Srebreniku. Nakon više godina Srebrenik ponovo dobija kino, i to ono koje će svojim kvalitetom pratiti savremene svjetske standarde. U Domu kulture u Srebreniku završena instalacija nove kino opreme, vrhunskog kino projektora, velikog kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već večeras u srijedu 2. septembra uz veliki svjetski filmski hit Odiseja sa početkom od 19 sati. Za opremanje kina obezbjeđeno je 350.000 maraka zahvaljujući uspješnoj aplikaciji grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, što je još jedan konkretan rezultat povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti u grad Srebrenik. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, od sada će i publika u Srebreniku imati priliku pogledati najveće svjetske filmske hitove te pratiti aktuelne filmske trendove uz ponudu sadržaja koji su do sada često bili dostupni samo u većim gradovima. Sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: It's been said and done. Srebrni.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Kod nas u Bosni će 4. oktobra na izbore, a u susjednoj Srbiji izgleda 25. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. oktobra, objavio je Beogradski Blic, pozivajući se na svoja saznanja, a očekuje se da Narodna skupština bude raspuštena već narednih dana, čime bi se stekli zakonski uslovi za raspisivanje izbora. Parlament bi trebao biti raspušten na predlog vlade Srbije, nakon čega počinje izborni proces. Prema tamošnjem izbornom zakonodavstvu, kampanja može trajati između 45 i 60 dana. Možeš misliti da je 2 mjeseca prepucavanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogućnost prijevremenih izbora najavljivao je u sredinom avgusta. Tada je rekao da bi građani na biralište mogli izaći 18. ili 25. oktobra, a sada je prema navodima beogradskog medija datum i određen. Izbori dolaze nakon gotovo 2 godine obilježene snažnim političkim i društvenim tenzijama. Nezadovoljstvom vlastima dodatno je eskaliralo nakon tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu u novembru 2024. kada je prilikom urušavanja nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Predstojeći izbori bit će 15. parlamentarni izbori u Srbiji od uvođenja višestranačja, ali čak 11. koji se održavaju prije isteka redovnog mandata parlamenta. Od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. građani Srbije na prijevremene parlamentarne izbore izlazili su 2014., 2016., 2022. i 2023. godine. Tamo ga baš treniraju što se tiče ovih izbora. Posljednji parlamentarni izbori održani su 17. decembra 2023. Dakle, eto, 25. oktobra bi tamo trebali u Srbiji izaći na prijevremene parlamentarne izbore, pa hoće li kakav novi vjetar pozitivniji zapuhati s te strane Drine, Boga dragi zna, ali eto, uglavnom, zakazani su za 25. oktobar.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopštile su danas vlasti. Nepalska agencija za katastrofe saopštava da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranca. Kineske vlasti su u posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Nakon više dnevnog protesta pod zemljom i novih neispunjenih obećanja, zenički rudari danas su stigli ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Traže da se konačno riješe problemi sa kojima se suočavaju mjesecima, kao i pitanje neisplaćenih plata. Rudari iz jame Raspotočje prethodno su proveli 7 noći i 8 dana pod zemljom, a proteste su prekinuli 11. augusta nakon obećanja da će im biti isplaćena plaća za maj i juni. Do isplate međutim nije došlo, a u međuvremenu su dospjele i plaće za juli, dok su rudari već zaradili i platu za avgust. Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci i ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka i veći su za 473 miliona maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje za 8 mjeseci ove godine izvršila je povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili to zakonsko pravo u iznosu od 1 milijardu i 446 miliona maraka. Za financiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 672 miliona maraka, pri čemu je Federacija BiH sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje dobila 3 milijarde 832 miliona, Republika Srpska 2 milijarde i 145 miliona maraka, te Brčko distrikt 215 miliona maraka. Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine prvu polovinu ove godine, završio je u značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Naime, industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci ove godine smanjena je za 11,5% turističkih dolazaka i noćenja. Naime, industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci ove godine smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite TVS Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Kako je to stanje na putevima, saznaćemo u narednih par minuta. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Oštećenje tunelske opreme, privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraćaj se odvija usporeno preticajnom trakom. Na većini ostalih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, a i danas se očekuje izrazito topao dan, pa se vozačima savjetuje da ukoliko voze na dužim relacijama prave češće pauze. Inače, na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Kada je reč o radarskim kontrolama na području Tuzlanskog kantona, poštovani vozači, napominjemo da je presretač uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona vozilo presretač i aktivno u ovom periodu tokom cijelog mjeseca septembra. Posebno su, da tako kažemo, izražene saobraćajne patrole u blizini školskih zona i školskih objekata, zato vozači u tom pogledu smanjite gas. Presretači su svakodnevno na putevima na području Tuzlanskog kantona i možda u ovom trenutku već dok slušate nas, a u vožnji ste, presretač vas posmatra. A ukoliko putujete od Srebrenika prema Tuzli, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Previle. Također, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje lokalitet Križaljka, a ukoliko putujete prema Kladnju, naselje Bakići, magistralna saobraćajnica M18 put Tuzla-Sarajevo, radarska kontrola. Kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, bulevar drugi korpus, gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Gornja Tuzla. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola se očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarsku kontrolu očekujte naseljeno mjesto Babajići. Želimo vam ugodnu i sretnu te bezbjednu vožnju uz program Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Vi ste na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a sa ratom u Ukrajini praktično dronovi su postali ono što svaka oružana snaga bi morala imati, jer na neki način eto i sistem ratovanja se mijenja, pa sad ta savremena tehnologija i sredstva koja se prave za ubijanje neprijateljske žive sile i uništavanje strateških ciljeva su sve sofisticiranija. Eto, i Bosna i Hercegovina napravila je svoj dron. Nadamo se da nikad nećemo doći u situaciju da ga koristimo u neke druge, osim nekih pozitivnih, jeli, humanitarnih svrha, ali kaže ovako informacija na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu na oružanja i vojne opreme, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva predstavila je prvi bosansko-hercegovački FPV dron. Osjetiti let iz prvog lica u dinamičnom okruženju na prvu može asocirati na let preko prirodnog pejzaža, ali i u drugoj deceniji 21. stoljeća se definitivno odnosi na najubojitiji segment savremenog ratovanja, a to su dronovi. Kada je reč o bosansko-hercegovačkom dronu, razvijen je u Centru za napredne tehnologije i još uvijek je u prototipskoj fazi. Ono što posebno ističu jeste podatak da je dron isprintan iz jednog komada sa ultra laganim komponentama koje mu omogućavaju nosivost od 600 grama u eksperimentalnoj fazi. U eksperimentalnim uslovima može letjeti do 10 minuta, iako uvjeravaju da će dužina trajanja leta dodatno se povećavati nakon što ovladaju svim performansama. Pored FPV dronova, na sajmu je predstavljeno i nekoliko serija multikoptera iz proizvodnje vlastite, kao i dron sa fiksnim krilima nosivosti od 30 kg koji su na sajmu prozvali bosanski Bajraktar. Na neki način eto i naši vojni stručnjaci i ovi iz oblasti inženjerstva priključuju se toj savremenoj tehnologiji. Nažalost, kažemo, poštovani slušalci, svijet iz dana u dan sve više ide u ta, da tako kažemo, savremena ta oružja koja služe masovnom ubijanju, ali eto, trend je takav, što da kažem.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: kantonu u prvih šest mjeseci ove godine smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Potpuno drugačija slika stiže iz sektora turizma, a prema zvaničnim podacima tokom prvih šest mjeseci ove godine Tuzlanski kanton je posjetilo 28.560 turista koji su ostvarili ukupno 56.972 noćenja. Podaci tako ukazuju na sve izraženije promjene u strukturi kantonalne privrede. Nakon više godina Srebrenik ponovo dobija kino i to ono koje će svojim kvalitetom pratiti savremene svjetske standarde. U Domu kulture u Srebreniku završena je instalacija nove kino opreme, vrhunskog kino projektora, veliko kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već večeras u srijedu 2. septembra uz veliki svjetski filmski hit Odiseja sa početkom od 19 sati. Za opremanje kina obezbjeđeno je 350.000 maraka zahvaljujući uspješnoj aplikaciji grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, što je još jedan konkretan rezultat povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti u grad Srebrenik. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, od sada će i publika u Srebreniku imati priliku pogledati najveće svjetske filmske hitove te pratiti aktuelne filmske trendove uz ponudu sadržaja koji su do sada često bili dostupni samo u većim gradovima. Sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebreni radio.

0: s vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

başçı çuğuklası ver. Movo franju dajđa mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.